تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارا کر کے، اور آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے ہم نے مٹی کے چراغوں کو تارا کر کے، اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔